0: والناس تاوليتها وما نساوش عبد الحق الراجل والناس كرسيفة.
1: Vous écoutez le DJ set d'Afid Arab sur France Inter pour À la régulière.